dañ ko ñëwé bëf waaji ñëwé ba ci téen bi mu daal di duggal mbaga yeen ci la yu sax ci la jappandiko bim ci jappandiko ci baak bi ngi xëc di xëc di xëc ba bim ko gisé li mu xëc ni du ndox gis na ni xalé la ko rafet mu daal di kontaan né ak man dé am na xalé bu rafet ay waay am na xalé bu rafet waay daal di koy jël nak daal di koy nepp.